Передзим'я. Мотто. Сятий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниві були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом. Сива голова сотний раз однова задумі читати життя книгу.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

воді. Що лаводою і сріблом білим ветичу до нього вниз, плекати серце і кутати по куту голу, сльозою невидимою підводний фіолету над рубіж. З вершин безодні і з підніжжя полонин нічого не бракує нам, бо вже не маємо вбрання, лиш шепче, лиш голосить, лиш

Дорогі радіослухачі, святий Василь Великий в одному своєму творі, в ньому ділі, котрий пише ку молодежі, пише, як набити хосен і від поганських списів, поганських авторів, письменників. І нинішнє Євангеліє нам указує такий приклад, де учителем є про нас істий чоловік, поган, котрий приходить за Ісусом, приходить із проблемом, приходить з великою тяжкостю, тяжким серцем. Чом? Бо коли Ісус прийшов до Капернаума, до міста, де зробив найбільше чудесних діл, а потім ай витикати Капернауму, котрий вносився аж до неба, аж до аду зайдеш, за те, що мало увірило, що хоч виділи його чудесні діла, знамена, знаки, були про нас, про них як сензацією, що про нас мною таким небезпеченством. Гнатися за сензаціями, як жителі Атен, увидіти, чути, що знове. Тоді пристрічить часло, як се маєш, що маєш нове. І так чоловіку є, якби та, то прягнуття, видіти або чути, що знове. Але без того, щоб прияти, то може відноситися і к духовному животу. То може ходити по відпусту, може ходити по різних місцях з'явлень, але там, щоб чути і видіти, що знове. А так Ісус приходить до Капернаума, а там жив істий істотник, значить, начальник, котрий мав під собою 100 вояків. А тот приходить за Ісусом, а говорить слова. Мій раб лежить дома невладний, паралітик, тяжко терпить. Грецький текст говорить, є там повжитий вираз пес, що означає не звір'я пса, але дитину, бо пес по-грецьки каніс, означає дитину. І з того видно, яке відношення мав ку своїм рабам, ку своїм підрядженим, коли того раба називати дитиною. А Ісус йому говорить, прийду і виздравлю його. Тот стотник не просить, не говорить, як Яїр, начальник синагоги. Подь, влож руку на мою дівочку, щоб ожила, бо умирала, мала 12 років. Тот стотник нічого не говорить. І тут є таке перше слово, перша та наука, що нас учить тот стотник. Він не йде за Ісусом з готовим рішенням. Єси свідомий того, хто він є. Але він приходить боляти своє серце. Ну, раз ми вже маємо якби готове рішення. І думаємо собі, то є істо Божа воля. То, що я молюся, то, що я прошу, то є істо Божа воля. І предложимо то Господу Богу, а уж як готове. Хочемо від Бога потвердження. Є то моя воля. Такий приклад видимо в Старому Завіті у царя Давіда. Коли мав таке прягнуття поставити в Єрусалимі храм Господу Богу. А так собі думав, істо буде то боголюбе діло. А приходить за ним пророк Нафан, а йому представив то своє желання, то своє прягнуття. Хочу поставити Господу Богу храм. І Нафан говорить, роб, бо то є Боже, Богу любе діло, є на то Божа воля. Но лим, що Натан вийшов від Давіда, Господь пригварився к у ньому. А говорить йому, ідь, повіж Давідові, ти мій хочеш поставити храм, на ти мій поставиш, але тот, котрий прийде по тобі. А так і сталося, храм поставив цар Соломон, син Давіда. Бо Давід не звідувався, є то Божа воля. Але брав то автоматично, істо то буде Божа воля. А много разів ми так поступуємо. Що спросимо, а думаємо собі, істо то буде Божа воля. А уж маємо готове рішення. Предкладаємо. Господи Боже, так то зроб, як я думаю, що є Твоя воля. Тот стотник нас учить.
Він лише прийшов воляти своє серце і зохаплять на Христові, що буде наслідувати. А Ісус реагує: «Прийду і виздравлю його». А тот стотник, намісто того, щоб з радостю прийняв ту реакцію Ісуса, говорить, якби спередь Ісуса. А говорить йому: «Господи, я не їм достойний, щоб ти вошу під мою стріху. Лемповіть слово, а мій раб буде здравий». Ісус охаблять реагувати того стотника, бо хоче указати його велику віру. А потім додавать: «Бо і я мам під собою підряджених, і я їм під начальством. А кіть повім єдному рабові «Ідь», іде, другому «Прийдь», прийде. Дашому «Зроб то», то він зробить. А Ісуса б обернув ку своїм ученикам і ку народу, а говорить таку велику віру: «Ані в Ізраїлі я не знайшов так велику віру. Ані ту, коли їм прийшов між вибраний народ, котрим собі вибрав, котрим їм виховавав, не знайшов їм такої великої віри, як у того погана, у того стотника». Отцеві церкви говорять: «Ісус я не зачудував ані Генезарецькому язеру, ані Єрусалимському храму, над котрим ученики чудувалися, посмоть, яке ставби, ані сонцу, ані місяцу, ані звіздам. То, що много людей поймало, якби до пасти, що почали кланятися і віддавати честь, котра належить Богу, віддавати сотворінню, унесено тою красотою». А святий Василій Великий говорить своїм другим, ширшим, о нашому правилі: «Посмоть на небо, на сонце, на звізду, на місяць. То вшитко є недостойне Божої красоти порівнанню з його величністю, як полудень ясний від глибокої ночі». А Ісус зачудувався над начим іншим, над його великою вірою. Же з великим пересвідченням він говорить, же увірив, же справді Христос мать, тот уміть, же стачить повісти слово, а його раб буде здравий. А тут Ісус говорить: «Говорю вам, многі прийдуть від виходу западу, засядуть у Царстві Небесні, а синове царства будуть вишмарені вон до вонкашньої тьми, де буде плач і скреготання зубів». Тож Ісус указує на покликання поганів, на тих, котре приймуть, котре увір'ять, так як тот стотник, котрий не познав пророків, не познав закон Мойсея, але коли чув о Христові, коли, може, і сам видів його деяке чудесне діло, говорить: «Стачі твоє слово, а мій раб буде здравий. Не потрібно, щоб ти вошу під мою стріху. Я недостойний того, щоб ти вошу під стріху мене, котрий не належу ку ізраїльському народу». А Ісус закінчує словами: «Ідь туди, а найбуде тобі так, як є зувірів». А тут є далше, далша наука, котру давать нам тот поган. Легко є на словах, легко є в ситуаціях, коли вшитко нам іде, вірити в Господа Бога, довір'яти, голоситися. Але коли прийде момент тяжкості, проблемів, біди, пронаслідування, грозби, страти роботи чи страти живота, то де остати у тій вірності, то де остати у тій твердості віри. А за то, щоб це не указало, що тот стотник лем на словах указує таку велику віру, але же справді вірив тому, що говорив. Ісус йому говорить: «Ідь, а найбуде тобі так, як Єсу вірив». А тот його раб був такою виздравленою. Ту лекцію,
котру давать нам тот стотник, приходити перед Господа Бога, виливати своє серце. Ти оданості Господи, най буде так, як ти хочеш, не як я. Не приходити з готовим рішенням, а очікувати істо, то є Божа воля. А не на словах, говорити слова вірю, але так, як тот стотник, і на ділі указати то ту віру. Слава Ісусу Христу!

Святішого Вселенського архієрея нашого Льва Папуривського, преосвященішого архієпископа і митрополита нашого Кириону, і весвященичеський діяконський і іночеський чин, предержащі власті наша і все воїнство, благородних і приснопоминаємих

Drahé radioslucháči, Svätý Vasilij Veľký v jednom svojom tvori, v jednom díli, ktorý píše ku mladéži, píše jak nabitý chosen i od pohanských spisiv, pohanských autoriv, písmenníkov. I dnešné evangelie nám ukazuje taký príklad, kde učiteľom je pro nás istý človek, pohan, ktorý prichodiť za Isusom, prichodiť s problémom, prichodiť so s veľkou ťažkosťou, ťažkým srdcom. Čom? Bo ko Isus prišiel do Kapernauma, do mesta, kde zrobil najväčšie čudesných diel a potom aj vytýkať Kapernaumu, ktorý vnose si až do neba, až do Adu zejdeš. Za to, že málo uvierilo, že choď videli jeho čudesné díla, znamená, znak, boli pro nich jak senzáciou. Šli pro nás mnoho takým nebezpečenstvom. Hnatí si ja za senzáciami. Jak žiteli Aten. Uvidíti. Čutíš to znove. Tady pristriči často. Jak se máš? Što máš nové? I tak človeku je, jakby tá, to priahnutia vidíti, abo čutíš to znove. Ale bez toho, žeby prijatý. To môže odnosiť sa i ku duchovnomu životu. To môže chodiť po odpustu, môže chodiť po rôznych miestach zjavliň. Ale len, že by čuti a vidíti, čo znové. A tak Isus prichodil do Kapernauma a tam žil istý stotník. Znači, načalník, ktorý mal piť sobou 100 vojakov. A tot prichodí za Isusom. A hovorí slova. Mý rab, ležiť doma nevládnoj, paralytik, ťažko terpiť. Grecký text hovoriť, je tam použitý výraz pes, što označuje ne zvíria psa, ale ditinu, bo pes po grecký je kanis. Značuje ditinu. I z toho vidno, jaké odnošenia mal ku svojim rabam, ku svojim pidriačenom, koli toho raba nazývať ditinou. A Isus jomu hovoriť, prídu i uzdravľu ho. Tot stotník neprosiť. Nehovoriť, jak Jair, načalník synagógy. Poď, vlož ruku na moju divočku, žeby ožila, bo umerala, mala 12 rokov. Tot stotník nič nehovoriť. I tu je také prvé slovo, prvá tá nauka, što nás učí tot stotník. Vy nejde za Isusom, s hotovým riešením. Je si svedomý toho, kto vin je. Ale len prichodiť voľatý svoje srdce. No raz ma, už máme jakby hotové riešenia. I dúmame sobi, to je isto Božia voľa. To, što ja molím si, to, što ja prošu, to je isto Božia voľa. I predložíme to Hospodu Bohu a už jak hotové. Chceme od Boha len potvrdenia. Je to moja voľa. Taký príklad vidíme v starom zavíti u cária Davida. Koli mal také priahnutia postaviť v Jeruzalími chrám Hospodu Bohu. A tak sa by domal, isto bude to boholúbe dílo. A prichodí za ním prorok Nafan a jemu predstavil toto svoje želania, to svoje priahnutia. Chcú postaviť Hospodu Bohu chrám. I Nafan hovoriť, rob, bo to je Bože, Bohu ľúbe dílo. Je tam to Božia voľa. No len, što Natan vyšol od Davida, Hospod prihvaril sa ku ňomu. A hovorí mu, iď, povíš Davidovi, to mi chceš postaviť tý chrám. No a ty mi postaviš. Ale to, ktoré príde po tobi. A tak i stalo si ja, chrám postavil cár Solomon, syn Davida. Bo David nezvidoval si, je to Božia voľa. Ale prav to automatično, isto to bude Božia voľa. A mnohrazi my tak postupujeme. Što sprosíme? A dúmame sobi, isto to bude Božia voľa. A už máme hotové riešenia. Predkladáme. Hospody Bože, tak to zrob, jak ja dúmam, že je tvoja voľa. To cnotník nás učiť.
Він нам прийшов боляти своє серце і зохаблять на Христові, що буде наслідувати. А Ісус реагує: прийду і виздравлю його. А той стотник, намісто того, щоб з радостю прийняв ту реакцію Ісуса, говорить, якби спередь Ісуса. А говорить йому: Господи, я не їм достойний, щоб ти вошу під мою стріху. Лемповіть слово, а міра буде здравий. Ісус охаблять реагувати того стотника, бо хоче указати його велику віру. А потім додавати: бо і я мам під собою підряджених, і я їм під начальством. А кіть повім єдному рабові: ідь, іде, другому прийде, прийде. Дальшому зроб, то він зробить. А Ісуса б обернув ку своїм ученикам і ку народу, а говорить: таку велику віру ані в Ізраїлі я не знайшов так велику віру. Ані ту, коли їм прийшов між вибраний народ, котрим собі вибрав, котрим виховавав, не знайшов їм такої великої віри, як у того погана, у того стотника. Отцеві церкві говорять: Ісус я не зачудував ані Генезарецькому язеру, ані Єрусалимському храму, над котрим ученики чудувалися, посмоть, яке став би. Ані сонцю, ані місяцю, ані звіздам. То, що много людей поймало, якби до пасти, що почали кланятися і віддавати честь, котра належить Богу, віддавати сотворінню, унесено тою красотою. А святий Василій Великий говорить своїм другим ширшим о нашому правилі: посмат на небо, на сонце, на звізду, на місяць. То вшитко є недостойне Божої красоти порівнянню з його величністю, як полудень ясний від глибокої ночі. А Ісус зачудувався над начим іншим, над його великою вірою. Же з великим пересвідченням він говорить, же увірив, же справді Христос мать, тоту мить же стачить повісти слово, а його раб буде здравий. А тут Ісус говорить: говорю вам, многі прийдуть від виходу западу, засядуть у царстві небеснім, а синове царства будуть вишмарені вон до вонкашньої тьми, де буде плач і скреготання зубів. Тож Ісус указує на покликання поганів, на тих, котрі приймуть, котрі увір'ять, так як тот стотник, котрий не познав пророків, не познав закон Мойсея, але коли чув о Христові, коли, може, і сам видів його деяке чудесне діло, говорить: стачі твоє слово, а міра буде здравий. Не потрібно, щоб ти вошу під мою стріху. Я недостойний того, щоб ти вошу під стріху мене, котрий не належу ку ізраїльському народу. А Ісус закінчує словами: ідь туди, а найбуде тобі так, як єсу вірів. А ту є далше, далша наука, котру давать нам тот поган. Легко є на словах, легко є в ситуаціях, коли вшитко нам іде, вірити в Господа Бога, довір'яти, голоситися. Але коли прийде момент тяжкості, проблемів, біди, пронаслідування, грозби, страти роботи чи страти живота, то де остати у ті вірності, то де остати у ті твердості віри. А за то, щоб це не указало, що тот стотник лем на словах указує таку велику віру, але же справді вірив тому, що говорив. Ісус йому говорить: ідь, а найбуде тобі так, як єсу вірив. А тот його раб був такою виздравленою. Тут лекцію,
котру давать нам тот стотник, приходити перед Господа Бога, виливати своє серце. Ти оданості Господи, най буде так, як ти хочеш, не як я. Не приходити з готовим рішенням, а очікувати істо, то є Божа воля. А не лише на словах, говорити слова вір'ю, але так, як тот стотник, і на ділі указати тоту віру. Слава Ісусу Христу!

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туго не пускає.
1: Нема щастя ні за мною.

0: зриває.
1: Ударюся у сиру землю, земля не приймає.
0: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою.

Grudka krwi zaklakła. Išov Beskyt, chmarami, išli rідна mama i dівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуга на схід і на захід. Плакала Ігор.

0: Dzwonowej chmurnik. Babko, babko, powiedzcie nam da jaką przepowiedku. Powiem wam, słuchajte, ale sa ne strażte. Dawno, dawno, w naszym pitatrańskim seli Osturnia żyło malo ludzi. Wszystko sa lubili i czestowali jeden drugiego. Pomagali sobie w dobrych i złych czasach. A to za to, bo sąsiedni sela i osady były daleko od nas. Da koli dookoła był lem gusty lis, a w nim nevrokom wszelijakoj zwierzyny. No, wszystko było pańskie. Ludy nieraz były straszno głodne, ale zastrzelić daszto. Boże chrań, to sa nie dalo. Jednośmy pamiętali, że choćby jakśmy byli chudobne i głodne, jak przejdę na nawściwu chmurnik z chmar, male go poczastowati, pohostyti, bo bude zle, niedobry. Ludy sa bojali burka i chmar, bo z nich przychodzili chmurnice. Byli szkaredo i mokro, woda z nich cerczala, byli jak zima, wse sa gniwali, ale dakoli sa znali переміniti na krasnych parybków. Раз jeden такий прийшов до нашої хижи. Мамка му такої пирогів наварила і поїв тих пирогів повний танір. Чорно бавуса омастив, усмівався на вшитках, ніч не повідав. Діти були барзведава. Просилися: «Уйку, а чому ви ку нам так мало ходите? Може, ся вам у нас не любить?»
1: Але чому б ся ми у вас не любило, але мо хмурнице, са боїме ходити межі людей, бо са може стати, же са не будеме мочі вернути назад, і помреме ту, на землі.
0: А що таке са вам може стати, не вірили діти, бо собі думали, же хмурнице швидко можуть.
1: «Ми приходимо за бурька з чорних тяжких хмар, аби ми попозирали, ці собі помагаєте, в злагоді наживаєте, і ці постараєтеся о тих, що вандрують, так як нись о мене. Але кид зачнуть дзвонити дзвона проти бурька, в тогда хмари са розійдуть, а ми са уж не можемо вернути назад. Мусимо ту на землі остати. А то є наш конець. Нам са там на хмарах добрі жає. Не хочемо вмерти.
0: Довше як один день, то в ті подобі, як ня тепер видите, не можу остати.
1: О, але тепер уж мушу йти за своїми братами. Уж і так я вам повім много. Мушу йти.
0: І ту почали дзвонити дзвон, а найвече було чути малий дзвін. Наш гість зарозбіг за хмарами, але не добіг. Уж їх не було. Розогнав їх голос дзвонів. А та хмурник са вхопив маленької хмарки, но далеко не одлетів. Упав на дзвінницю. Рано ішов дзвінник дзвонити і не вірив своїм власним очам. Краї дзвонів були оброзені, а на одним з них сидить малий хлопик і спокійно собі оброзать далі.
2: «Іде ж до ловстого дзвона!» – кричав дзвінник. «Іду дзвонити, але я упаду! Не дзвоньте, прошу, бо не прийде по мене ніяка хмара. Я ту загину, а мої браття пішлють на ваше село нещастя. Не дзвоньте, прошу вас».
1: «Ну, так не буду дзвонити, але що мі повість пан отець і люди?
2: Ближиться велика бурька.
1: Не знам, що вам повідять люди, але якся мі даш, то стане. Так вашу остурню постигнуть велике пожари, заплави, град, каменець.
0: Ну, добрі, добрі, вірю ті, не буду дзвонити, хоч беня отець духовний за службу вишмарили. А де є то та тучна хмара?
1: Ну, там, позирайте, уж іде тот білий флячок, то дня возьме на руки. Не забудьте, дзвіннику, як самі ніж не стане, так ваше красне село перед чуткими нещастями буду хранити.
0: Біла хмарка то стигла, взяла дзвонового хмурника на свої руки і отплавала з ним. Отець духовний сагнівали, що дзвінник заспав, зато не дзвонив, але кідь му тот повідав охмурникове, але махнув рукою.
1: Тато, ся тілем снило, я на таке проповідки не вірю.
0: А вера, як дзвоновий хмурник казав, так са стало. Вшитки села доокола постигнув не раз рад каменець. Вода виливала, заливала вшитки, що їй прийшло до драги, лем остурня остала аж до днішніх днів така, як була. Хмурниці люблять ту зайти, но от втогди ту не дзвонять, хмари не отганяють, а не хмурників ту давно не виділи. Наїсто ходять, лим люди їх не спознавають.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відців кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

Повним ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов. У небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та лалай.